0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: El gusano barrenador ya está en Texas. Si usted es dueño de una mascota, es importante revisarla tan seguido como sea posible. El gusano barrenador puede vivir en cualquier animal de sangre caliente, incluyendo perros, gatos y otras mascotas domésticas. Si observa cualquier tipo de herida sospechosa que pudiera tener gusano barrenador, no mueva al animal. Llame de inmediato a su veterinario local y comuníquese con la Comisión de Salud Animal de Texas. Trabajando juntos, podemos limitar la propagación del gusano barrenador y librar a nuestro estado de esta plaga una vez más. Este mensaje es patrocinado por la oficina del Texas Farm Bureau.
2: No puedes escaparte del tráfico de hora pico. ¿Sabes de qué más no te puedes escapar? De las alergias estacionales. ¿Y crees que puedes evitar esa mancha de café hasta que...
3: Ah, ¿en serio?
2: No puedes escaparte de muchas cosas en la vida, pero puedes escapar de la prediabetes. La prediabetes perjudica a uno de cada tres adultos. Por lo general, no hay señales de la prediabetes. De hecho, la mayoría de las personas no saben que la tienen. Pero con un diagnóstico temprano puedes cambiar el resultado y prevenir o retrasar la diabetes tipo 2. Toma acción y haz la prueba de riesgo de prediabetes en un minuto en podriatenerprediabetes.org. Es posible que no puedas escapar que se te pegue esta canción en la cabeza. En cambio, sí puedes tomar acción y escapar la prediabetes. Visita podriatenerprediabetes.org hoy. Presentado por el Ad Council y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
4: Si le gusta la buena música, ya regreso con canciones como estas.